slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me

se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

0: Dobro jutro, poštovani slušaoci, pred nama i vama je još jedan početak radne nedjelje. Ponedjeljak je 29. jun 2026. godine. Na talasima Radio Cetinje upravo ćete imati priliku da čujete što između ostalog imamo da ponudimo. Slušate naravno u standardnim terminima servisne informacije, pregled pojedinih crnogorskih portala, zatim emisiju Art Info sa vijestima iz svijeta kulture, te vijesti iz svijeta zemlje i naravno našeg grada, zašto da ne, ukoliko ima nešto aktuelno za vijesti. A gdje sigurno jeste aktuelno kada su gradske aktuelnosti u pitanju, to je emisija Cetinje Info sa najvažnijim gradskim pričama i onome svemu što je važno za vas i za naš grad. Sa vama danas u muzičko-tonskoj realizaciji je Nenad Martinović, pred mikrofonom Jelena Draškovića, moje ime je Sonja Lagator. Mi vam želimo dobro jutro i još bolji dan.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje.

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušalci, još jednom putem talasa Radio Cetinja, vrijeme i za pregled pojedinih crnogorskih portala na našim talasima. Počinjemo naravno našim portalom Cetinski list, gdje između ostalog možete pročitati veteranima srebro na takmičenju u Beranama. Veterani Cetinja su osvojili odlično drugo mjesto na takmičenju sportsko-rekreativnih društava veterana Crne Gore, održanom u Beranama u organizaciji veteranskih društava iz Berana i Plava. Oni su na takmičenju, koje je okupilo preko 220 učesnika iz 10 gradova Crne Gore, bili iza veterana Nikšića, a ispred vojnih veterana iz Podgorice. Sve čestitke za njih i mi svakako možemo učiti dobrim dijelom od njih kako treba raditi, kako se treba i provoditi i vježbati na ovaj način. Zatim, dio grada bez struje, već smo u servisnim informacijama i pomenuli da zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje do 14 sati biti dio naselja Sankova Gomila, Bulevar Crnogorskih junaka, dio Humaca i Bajica Pozduje, to je saopšteno iz CEDIS-a.

0: I najava bogatog programa ljeta u Prijestonici. Prijestonica Cetinja organizuje manifestaciju ljeta u Prijestonici 2026 koja je započela u junu, a program se nastavlja tokom jula, avgusta i septembra uz bogati i raznovrsan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Tokom višemjesečnog programa publiku očekuju brojni sadržaj i nastupi renomiranih domaćih i regionalnih umjetnika i izvođača. Između ostalog piše u ovom tekstu na našem portalu, a ukoliko želite da saznate nešto više o detaljima, slobodno pođite do našeg portala, prošetajte se do našeg portala Cetinski list, otvorite i pogledajte što nas sve očekuje tokom ovog ljeta kada su ti događaji u pitanju. Mi prelazimo i na portal RTCG. Ključni mjeseci za evropski put, ustavne promjene i dogovor presudni. Nakon više od dvije decenije evropskog puta, Crna Gora ima istorijsku priliku da generacijsku težnju za članstvom u Evropskoj uniji pretvori u realnost do 2028. godine. To je za RTCG kazala nekadašnja ministarka evropskih integracija, profesorica Gordana Đurović. Više o tome čitajte na ovom portalu. Evo jedna vijest iz sporta. Ajkule slavile protiv Sjedinjenih Američkih Država u prijateljskom meču. Seniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu u drugoj prijateljskoj utakmici protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država, slavivši rezultatom 18-17. Eto, bilo je izuzetno intenzivno, zanimljivo, ali pobjedu smo odnijeli, što na kraju, kada je sport u pitanju, bude i ono najvažnije. Još jedan tekst sa ovog portala. Pakistan u operaciji duž granice s Afganistanom ubijeno 29 militanata. Pakistanske vlasti saopštile su da su bezbjednosne snage izvele kopnenu operaciju zasnovanu na obavještajnim podacima duž granice s Afganistanom uz prethodno sprovedene ciljane udare na skrovište i uporišta terorista u pograničnom području u kojima je ubijeno 29 militanata, piše između ostalog na portalu RTCG. A mi prelazimo i na portal vijesti. Noć mržnje jača od dana solidarnosti. Džengiz Guzeli, kome je jesenas u lovu na Turke uništen restoran, napustio bar. Nakon ksenofobnih napada na lokale turskih državljana, Guzeli je otišao iz bara jer, kako tvrdi, obećana pomoć nikad nije stigla, a empatija sugrađana nije bila dovoljna da obnovi život i posao koje je godinama gradio, piše između ostalog na portalu vijesti. Čitav tekst naravno možete tu i pročitati. Zatim očekuju okupaciju velike plaže i 20.000 ljudi dnevno. Prvi exit Montenegro festival u Ulcinju krajem sedmice. Procjene su da će ukupan efekat projekta u Ulcinju i kasnije u Budvi generisati najmanje 200.000 noćenja i više od 40 miliona eura direktne turističke potrošnje, kaže direktor Mihajlo Tomanović, piše na portalu vijesti. Turska se tiho vraća zapadu. Erdogan i dalje želi prostor za manevar između velikih sila, ali ekonomska kriza, odbrambene potrebe i slabljenje ruskog uticaja guraju Ankaru nazad ka NATO-u, piše na portalu vijesti. A mi lagano prelazimo i na portal CDM, gdje možete čitati veće kazne, kontrola, to imovine i digitalnih platformi, nova razmjena podataka sa EU. Vlada je utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poreskoj administraciji, kojim se značajno proširuju ovlaštenja poreske uprave u razmjeni podataka sa državama Evropske unije. Uvode nova pravila za izvršavanje izvještavanje o kriptoimovini, digitalnim platformama i prekograničnim poreskim aranžmanima, povećavaju novčane kazne za poreske prekršaje i mijenja način obračuna zatezne kamate, piše između ostalog u ovom tekstu na portalu CDM. Također o internet kupovini pod novim pravilima EU od 1. jula naplaćuje 3 eura po artiklu. U Evropskoj uniji odzvonilo je jeftinijoj trgovini preko online platformi van zemalja članica. Od 1. jula počeće da se primjenjuje nova carinska tarifa od 3 eura po svakom artiklu unutar jednog paketa, piše RTCG prenosi CDM. Do jeftinijih proizvoda sa online platformi kao što su Temu, AliExpress i Shein teže je doći. Od 1. jula počeće da se primjenjuje carinska taksa od 3 eura za proizvode iz zemalja koje nisu članice Evropske unije i ona će biti uključena u iznos na koji se obračunava PDV. E, boga mi, ovo može dobro da uzdrma njihovu prodaju kada je ovaj dio u pitanju, jer 3 eura bude i više od proizvoda koji je naručen, znači sama dostava da bude skuplja od proizvoda, neće moći. Poštovani slušaoci, sa portalom CDM završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinje. Naš program nastavljamo dobrom muzikom, a u 9 sati slušate vijesti iz naše produkcije.
1: Slušate jutarnji program Radio Cetinje. 94,5 FM.

0: Hey, Salih, some help here.
1: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
6: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenja i poklone povodom novog otvaranja. City Market. Čekamo vas.
7: Dobro jutro. Radio Cetinje. Jutarnji program.
8: She don't know where she want. Rain, rain.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Nakon više od dvije decenije evropskog puta, Crna Gora ima istorijsku priliku da generacijsku težnju za članstvom u Evropskoj uniji pretvori u realnost do 2028. godine. To je za RTCG kazala nekadašnja ministarka evropskih integracija, profesorica Gordana Đurović. Upozorava da ta šansa ne smije biti izgubljena zbog političkih podjela, kao mogući izlaz predlaže formiranje zajedničkog tijela vlasti i opozicije. Izvršni direktor kompanije Monteput Milan Ljiljanić i direktor kompanije Briv Construction Milan Marić potpisat će danas ugovor o projektovanju i izgradnji dionice Marković i Lastva Grbaljska, koja predstavlja prvu fazu obilaznice oko Budve, saopšteno je iz vlade. Odbor glavnog grada Preokreta održao je izbornu konvenciju na Barutani, na kojoj je izabrano predsjedništvo u sastavu Radovan Marić, Snežana Ilinčić, Sead Sejo Mandić, Ratko Banović, Goran Šćepanović i Pavle Radulović. Najavljeno je formalizovanje odbora na Cetinju i u Bijelom polju. Region. Na ostrvu Visu u Hrvatskoj u nedjelju oko 23 sata izbio je požar na otvorenom. Vatra je zahvatila Borovu šumu i makiju na području Komiže. Na lokaciji uz put za Podhumlje izvijestila je stanica vatrogasci 193, prenosi N1 Zagreb. Svijet. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Wadephul izjavio je da će tokom sastanka u Washingtonu ove nedjelje sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom razgovarati o novom aranžmanu o podjeli troškova unutar NATO-a i podršci Kijevu. Ukrajinska protivvazdušna odbrana neutralisala je 82 od ukupno 108 dronova koje su ruske snage lansirale tokom noći, dok je ruska PVO oborila 209 ukrajinskih dronova. Sport. Mečevima prvo kolo u muškoj i ženskoj single konkurenciji danas u Londonu počinje Wimbledon. Novak Đoković će danas od 18 časova na centralnom terenu igrati protiv Kineza Yibing Vua u prvom kolu Wimbledona. Pobjednik ovog duela sastaće se u drugom kolu sa boljim iz meča Stefanos Tsitsipas i Hugo Gaston. Vrijeme danas u Crnoj Gori, pretežno sunčano i veoma toplo, poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguće kratkotrajna kiša i grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 40 stepeni, a trenutna temperatura u prijestolnici je oko 27 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
0: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: art.info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Narodni muzej Crna Gora i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana u utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, bit će posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, djeca, mladi, odrasli i porodice imaće priliku da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način, najavljuju organizatori. Nakon obilaska postavke, kako navode, učesnici će se okušati u radu s glinom i izraditi svoj arheološki eksponat. A godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore bit će otvorena u utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 u 17 časova. Godišnja izložba predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta i bit će nastavljena istog dana programom na fakultetu od 18 časova. Kroz radove studenata, studijskih programa grafički dizajn, slikarstvo, vajarstvo i konzervacija i restauracija, publika će imati priliku da sagleda različite savremene umjetničke, istraživačke i stručne prakse koje oblikuju obrazovni i stvaralački profil fakulteta. Prva sjednica žirija za dodjelu 13. julske nagrade održana je juče u Ministarstvu kulture i medija na Cetinju. U sastavu predsjednika doktora Trifuna Savića, profesora doktora Novaka Jaukovića, Andrije Radulovića, Mitra Rakčevića, Sulja Mustafića, Novice Đurić i Ćazim Muja. Na sjednici su jednoglasno usvojeni poslovnik o radu žirija za dodjelu 13. julske nagrade i obavještenje kojim se poziva javnost da dostavi prijedloge za dodjelu ove nagrade za 2026. godinu. Iz Ministarstva kulture objasnili su da žiri za dodjelu 13. julske nagrade može u ovoj godini dodijeliti najviše tri nagrade kao godišnje nagrade, s tim da se u jednoj oblasti može dodijeliti samo jedna godišnja. Predlozi za dodjelu mogu se podnositi zaključno sa 3. julom ove godine. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Ne tuguj noća zbore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
5: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenje i poklone povodom novog otvaranja. City Market, čekamo vas.
6: Channel check. Left, right. Radio.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Nakon više od dvije decenije evropskog puta Crna Gora ima istorijsku priliku da generacijsku težnju za članstvom u Evropskoj uniji pretvori u realnost do 2028. godine. To je za RTCG kazala nekadašnja ministarka evropskih integracija profesorica Gordana Đurović. Upozorava da ta šansa ne smije biti izgubljena zbog političkih podjela i kao mogući izlaz predlaže formiranje zajedničkog tijela vlasti i opozicije. Izvršni direktor kompanije Monteput Milan Ljiljanić i direktor kompanije Briv Constructions Milan Marić potpisat će danas ugovor o projektovanju i izgradnji dionice Marković i Lastva Grbaljska, koja predstavlja prvu fazu obilaznice oko Budve, saopšteno je iz vlade. Odbor glavnog grada Preokreta održao je izbornu konvenciju na Barutani, na kojoj je izabrano predsjedništvo u sastavu Radovan Marić, Snežana Ilinčić, Sead Sejo Mandić, Ratko Banović, Goran Šćepanović i Pavle Radulović. Najavljeno je formalizovanje odbora na Cetinju i u Bijelom polju. Crnogorski državljanin AK, za kojim je NCB Interpola Podgorice raspisao međunarodnu potjernicu radi izdržavanja osmomjesečne zatvorske kazne zbog nasilničkog ponašanja, uhapšen je u Srbiji prilikom pokušaja izlaska iz te države, navode iz uprave policije. Region na ostrvu Vis u Hrvatskoj u nedjelju oko 23 sata izbio je požar na otvorenom. Vatra je zahvatila Borovu šumu i makiju na području Komiže na lokaciji uz put za Podhumlje. Izvijestila je stanica vatrogasci 193, prenosi N1 Zagreb. Svijet. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Wadephul izjavio je da će tokom sastanka u Vašingtonu ove nedjelje sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom razgovarati o novom aranžmanu o podjeli troškova unutar NATO-a i podršci Kijevu. Ukrajinska protivvazdušna odbrana neutralisala je 82 od ukupno 108 dronova koje su ruske snage lansirale tokom noći, dok je ruska PVO oborila 209 ukrajinskih dronova. Sport. Mečevima prvo kolo u muškoj i ženskoj single konkurenciji danas u Londonu počinje Wimbledon. Novak Đoković će danas od 18 sati na centralnom terenu igrati protiv Kineza Yibing Vua u prvom kolu Wimbledona. Vrijeme je danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguće kratkotrajno kiša. Najviša dnevna temperatura do 40 stepeni, a trenutna u prijestolnici je oko 30. Poštovani slušalci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje.

Música.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
3: Vrijeme je za reklame.
4: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
8: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenje i poklone povodom novog otvaranja. City Market, čekamo vas!

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Cetinje Info. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje do 14 sati biti dio naselja Sankova Gomila, bulevar crnogorskih heroja, dio Humaca i Bajica. Saopšteno je iz crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Navedeni radovi, kako su ukazali, izvode se u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.
0: Cetinje Info.
1: Od ponoći će u Crnoj Gori važiti nove cijene naftnih derivata, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Benzin će biti skuplji 1 cent, pa će tako Euro Super 98 koštati 1,64 eura, a Euro Super 95 1,60 eura. Euro dizel će pojeftiniti za cent i od sutra će koštati 1,54 eura. Skuplje za cent biće i lož ulje, koje će od ponoći koštati 1,47 eura.
0: Cetinje Info.
1: Prijestonica Cetinje organizuje manifestaciju Ljeto u Prijestonici 2026, koja je započela u junu, a program se nastavlja tokom jula, avgusta i septembra. Uz bogat, raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Julski program počinje četvrtim susretom horova i bit će održan od 10. do 12. jula, dok će 12. jula nastupiti Emina Jahović na ljetnoj pozornici. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana u utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, bit će posvećena postavci Arheološkog muzeja. Radionica je namijenjena djeci školskog uzrasta, a sav materijal obezbjeđuje Narodni muzej Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore bit će otvorena u utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Program će se nastaviti istog dana na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova.
0: Cetinje Info.
1: Veterani Cetinja osvojili su drugo mjesto na takmičenju sportsko-rekreativnih društava veterana Crne Gore, održanom u Beranama u organizaciji veteranskih društva iz Berana i Plava. Oni su na takmičenju, koje je okupilo preko 220 učesnika iz 10 gradova Crne Gore, osvojili 8 medalja i to 4 zlatne, 2 srebrne i 2 bronzane.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni. Na Cetinju trenutno 31 stepen.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Nedo i Jelena zahvaljuju na pažnji.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
5: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenja i poklone povodom novog otvaranja. City Market, čekamo vas!

0: Channel check. Left,
1: right. Radio. Fetinje. Radio Mozaik. Biza. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o najglasnijoj osobi na svijetu koja je ušla u Guinnessovu knjigu. Naučnici objasnili kada topli napici mogu rashladiti. Ovdje ne možete da radite ako ste mladi, uslov je da imate najmanje 70 godina. Joseph Megrail Baytap, profesionalni čistač klima uređaja iz Australije, proglašen je za Guinnessovog rekordera i najglasniju osobu na svijetu. Guinnessova knjiga rekorda potvrdila je prošle nedjelje da je 58-godišnji muškarac postavio novi svjetski rekord sa najglasnijim povikom. Joseph je uzviknuo riječ sada jačinom od 122,4 decibela i oborio prethodni rekord od 121,7 decibela koji je 1994. godine postavila učiteljica iz Sjeverne Irske Analiza Flanagan. To je nivo buke koji se može uporediti sa motornom testerom, avionom pri polijetanju ili sirenom hitne pomoći iz neposredne blizine. On je kazao da za ovaj rekord nije mogao mnogo da se priprema i vježba. Nema načina da vježbate za ovo. Morate to da sačuvate za taj dan, posebno kada je u pitanju pokušaj obaranja svjetskog rekorda. Trebalo mi je za 7 pokušaja za obaranje rekorda. Bilo je mnogo zabavno, kazao je novi Guinnessov rekorder i dodao da mu je drago što je Irkinja Analiza Flanagan zadržala svoj rekord najglasnije žene na svijetu.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Budući da se ovih dana suočavamo sa velikim ljetnim vrućinama, mnogi pribjegavaju uobičajenim načinima rashlađivanja, ali rijetko u tu svrhu koriste tople napitke. Ipak, suprotno uobičajenom mišljenju, rješenje za rashlađivanje možda se nalazi u šoljici toplog čaja ili kafe. Studija koju su 2012. godine sproveli naučnici sa Univerziteta u Otavi ispitala je uticaj konzumiranja toplih napitaka na tjelesnu temperaturu. Rezultati su pokazali da vas topli napitak zaista može rashladiti, ali samo u suvim uslovima. Dr. Oli Jay, jedan od autora studije, objasnio je mehanizam. Ako pijete topli napitak, vaše tijelo će se skladištiti manje toplote, ali samo ako dodatni znoj koji proizvodi topli napitak može da ispari. U suštini, kada konzumirate topli napitak, više se znojite. Ako taj znoj može da ispari sa površine vaše kože, on vas efikasno hladi u mjeri koja nadmašuje dodatnu toplotu koju ste dodali svom tijelu tečnošću. Međutim, u vlažnim uslovima ovaj mehanizam hlađenja postaje manje efikasan, što znači da vam topli napici neće pomoći da se rashladite. Ključna poruka je da u vrućim i suvim uslovima pijenje toplog napitka može pomoći da se rashladite, dok i u vlažnim sredinama mnogo bolje posegnuti za nečim hladnim.
2: Сега ќе го чуеме Род Костјуарт и неговиот најнов хит.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Usamljenost i ekonomska nesigurnost sve više pogađaju starije osobe širom svijeta, a u Japanu je problem posebno akutan. Svaka deseta osoba ima više od 80 godina, dok je skoro trećina stanovništva starije od 65 godina. To znači da više od 35 miliona ljudi u podmakloj životnoj dobi, zbog čega sve veći broj poslodavaca traži načine da odgovori na probleme koje donosi starenje društva. Jedan primjer dolazi iz okruga Shibuya u Tokiju, poznatog po mladima i modernim prodavnicama. Tamo se nalazi čajničinica koja zapošljava samo starije osobe. Da biste radili u ovom objektu, neko mora imati najmanje 70 godina. Posao se obavlja po posebnim pravilima, zaposleni uslužuju goste dok sjede, mogu napraviti pauzu kad god se osjećaju umorno, a najvažnije pravilo je da posao mora biti zabavan, kazao je kreativni direktor ovog objekta u Japanu, Suguru Mjoen. Kako bi starijim zaposlenicima olakšali rad, u lokalu su osmislili jednostavan sistem naručivanja. Gosti ispunjavaju obrasce na japanskom ili engleskom jeziku, te mogu označiti žele li razgovarati sa zaposlenicima ili se fotografisati s njima. Japan decenijama razvija politike usmjerene na starije osobe, a već od 1971. godine usvojen je zakon o stabilizaciji zapošljavanja starih osoba, a izmjene iz 2013. godine dodatno su povećale zapošljavanje ljudi u 60. godinama. Iako se često pretpostavlja da su ljudi stariji od 70. godina uglavnom samo zaposleni u poljoprivredi, šumarstvu ili maloprodaji, podaci pokazuju drugačiju sliku. Od 5,4 miliona zaposlenih starijih od 70. godina, samo 1,81 milion je samo zaposleno. Novi trend pokazuje da mnogi nastavljaju da rade kao zaposleni i u starosti. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperper.

spavat u tramvaju. Kasno je, laveri sućevaju. Čekaju onu sa nosom za biznis i očima noćima.

0: Informišite se na pravi način. Radio televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
5: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenje i poklone povodom novog otvaranja. City Market. Čekamo vas.
6: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje do 14 sati biti dio naselja Sankova Gomila, bulevar Crnogorskih heroja, dio Humaca i Bajica. Saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Navedeni radovi, kako su kazali, izvode se u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.
0: Cetinje Info.
1: Od ponoći će u Crnoj Gori važiti nove cijene naftnih derivata, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Benzin će od sutra biti skuplji 1 cent, pa će tako Eurosuper 98 koštati 1,64, a Eurosuper 95 1,60 eura. Eurodizel će pojeftiniti za cent i od sutra će koštati 1,54 eura. Skuplje za cent biće i lož ulje koje će od ponoći koštati 1,47 eura.
0: Cetinje Info.
1: Ljetni mjeseci sa sobom donose povećan rizik od požara na otvorenom, zbog čega je Cetinska služba za zaštitu i spašavanje ovih dana u stanju pojačane pripravnosti. Komandir te službe Miloš Čećanović u razgovoru za RTV Cetinje kazao je da je prethodni period obilježio veliki broj intervencija, ali da je jun za razliku od aprila i maja bio nešto mirniji. Iako su prema njegovim riječima spremni za izazove koje donosi ljetnja sezona, ističe da se već godinama suočavaju sa nedostatkom kadra. Opširnije uskoro u narednoj informativnoj emisiji.
0: Cetinje Info.
1: Javni čas folklora kulturno-umjetničkog društva Njegoš biće održan utorak 30. juna na Dvorskom trgu sa početkom u 19 časova, u okviru kojeg će nastupiti članovi različitih uzrasta.
0: Cetinje Info.
1: Prijestonica Cetinje organizuje manifestaciju Ljeto u Prijestonici 2026, koja je započela u junu, a program se nastavlja tokom jula, avgusta i septembra uz bogat i raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Julski program počinje četvrtim susretom horova i bit će održan od 10. do 12. jula, dok će 12. jula nastupiti Emina Jahović na ljetnoj pozornici. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana u utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, biće posvećena postavci Arheološkog muzeja. Radionica je namijenjena djeci školskog uzrasta, a sav materijal obezbjeđuje Narodni muzej Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena u utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Program će se nastaviti istog dana na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova.
0: Cetinje Info.
1: Veterani Cetinja osvojili su drugo mjesto na takmičenju sportsko-rekreativnih društava veterana Crne Gore održanom u Beranama u organizaciji veteranskih društava iz Berana i Plava. Oni su na takmičenju, koje je okupilo preko 220 učesnika iz 10 gradova Crne Gore, osvojili 8 medalja i to 4 zlatne, 2 srebrne i 2 bronzane.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni. Na Cetinju trenutno 33 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Nedo i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Top sport.
2: Veliki pozdrav svima iz studija Prvog crnogorskog radija. Novo izdanje emisije Top Sport je pred vama. Uprkos ljetu ima dešavanja ko hoće da igra i da se takmiči. Svjetsko prvenstvo je u toku, tako da sam sigurna da većina vas uživa, a ne manjka ni drugih sportova. Mi ćemo se danas osvrnuti na mundijal, ali i na rezultate domaćih timova i selekcija. Opširnije o svemu nakon jedne muzičke numere. Nedo i Ana se druže sa vama i žele vam još jednom dobar dan.

0: Top Sport.
1: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Cetinski sportisti su vrijedni ovog ljeta. Mnoge ćemo gledati u dresu reprezentacije. Dakle, kickboks reprezentacije Crne Gore u drugom dijelu 2026. godine imaće veliki broj obaveza. Poziv da budu dio nacionalnog tima dobilo je i 6 takmičara kickboks kluba Lovćen. Na svjetskom prvenstvu za juniore boje naše zemlje branit će Slađana Bulatović, Dragan Muratović, Miloš Vujinović, Vlatko Borozan i Sultan i Meri. Cetinski klub imaće predstavnika i na svjetskom prvenstvu za seniore, pošto je reprezentativni poziv dobio Viktor Borozan. Takmičari Cetinskog kluba konstantno pokazuju da su jedni od najboljih u Crnoj Gori, a naredna prvenstva biće nova prilika za osvajanje medalja. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala je veliku pobjedu na svjetskom prvenstvu za igrače do 18 godina, pošto je u Rio Mairo savladala Srbiju 14-13 i poslije 2 kola ostala na vrhu grupe A. Bio je to onaj pravi vaterpolo sudar Crne Gore i Srbije, tvrd, nervozan i pun isključenja, serija i sitnih detalja koji na kraju odluče utakmicu, a naši momci su ga proživjeli kao ekipa koja je znala da odgovori svaki put kada je rival prije da preuzme kontrolu. A mlada muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore nije uspjela da iznenadi favorizovanu Bugarsku u polufinalu Balkanskog prvenstva. Stigao je poraz u 4 seta 1-3, pa će izabranici Balše Radulovića igrati sa Srbijom za treće mjesto na šampionatu u Podgorici. Najefikasniji u našoj selekciji bio je Vuk Stanojević sa 16 poena, pratio ga je Aleksa Radić koji je imao 13, a značajan doprinos dao je i Filip Miroslavljević koji je meč završio sa 9 poena. Vukota Čelebić i moje 8. Najbolje crnogorske rukometne juniorke završile su grupnu fazu svjetskog prvenstva za igračice do 20 godina na najbolji mogući način sa 3 pobjede i maksimalna 2 boda koja prenose u glavnu rundu. Nakon trijumfa protiv Islanda i Sjedinjenih Američkih Država izabranice trenera Igora Markovića savladale su i Češku rezultatom 32-28 u direktnom duelu za prvo mjesto u grupi i napravile veliki korak ka ostvarenju cilja. U glavnoj rundi slijede dueli protiv Danske i domaćina Kine, a mlade lavice sada imaju realne šanse da se izbore za plasman u četvrtfinale. Seniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu u drugoj prijateljskoj utakmici protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država, savladavši rezultatom 18-17. Ovo je bila druga od 3 prijateljske utakmice koje će crnogorska reprezentacija odigrati sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država u okviru priprema za finalni turnir svjetskog kupa. Posljednji međusobni duel na programu je 2. jula u 4 sata po crnogorskom vremenu. A u nastavku slušamo Dubiozu kolektiv, pa pretpostavljate da ćemo nakon toga preći i na fudbal, a najavit ćemo i Wimbledon. Ostanite uz nas.

0: ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Servisne informacije.
2: Zbog planiranih radova na mreži danas do 14 sati bez struje će biti dio naselja Sankova Gomila, Bulevar Crnogorskih junaka, dio Humace i Bajica, Pozduje, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Saobraćaj se na većini puteva u Crnoj Gori danas obavlja bez vanrednih ograničenja, saopšteno iz Automotosaveza Crne Gore. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. Vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze u vožnji. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha kreteće se od 29 do 40 stepeni.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Zaprašivanje komaraca biće obavljeno u ponedjeljak 29. juna u večernjim satima na teritoriji grada, kao i na rijeci Crnojevića i romskom naselju. Obavijestili su iz Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj. Oni su pozvali građane, a posebno pčelare, da preduzmu neophodne mjere kako bi zaštitili svoje pčelinje zajednice tokom sprovođenja akcije. Naveli su da će u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova zaprašivanje biti odloženo, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.
0: Radio Cetinje.
1: Obaviještenje.
2: Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Monte Put je potpisao 237,47 miliona eura sa PDV-om, vrijedan ugovor sa konzorcijumom koji čine Briv Constructions, Herc Gradnja, Hering, IPSA Institut i Shandong Foreign Economical and Technical Corporation za projektovanje i izgradnju obilaznice oko Budve. Ova dionica je planirana kao brza saobraćajnica od Markovića do Lastve Grbaljske. Ugovor su potpisali generalni direktor Monte Puta Milan Ljiljanić i predstavnik konzorcijuma Milan Marić. Crna Gora ostaje snažno posvećena kredibilnoj i predvidljivoj proevropskoj vanjskoj politici, poručuje potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović na 19. Dubrovnik forumu pod nazivom Doba multipolarnosti, mnogo pravaca, jedna budućnost. Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Ibrahimović je na forumu učestvovao na poziv ministra vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordana Grlić Radmana. Bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić kazao je danas u Višem sudu u Podgorici da je Kavački klan bio prijateljski klan Srbije do raskola Vučića i Stefanovića, navodeći da za sve što je rekao ima dokaze. Katnić je to kazao tokom nastavka suđenja njemu, bivšem funkcioneru uprave policije Zoranu Lazoviću i specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću pred vijećem kojim predsjedava sudija Veljko Radovanović. Nekoliko desetina stanovnika barskog naselja Šušanj protestovalo je danas ispred opštine Bar zbog problema s vodosnadbijevanjem. Građani su zahtijevali da razgovaraju s predsjednikom lokalne uprave Dušanom Rajičevićem ili podpredsjednicima, ali im je rečeno da oni nisu na poslu i da neće imati ko da ih primi do četvrtka. Takva povratna informacija je kod građana izazvala revolt, pa su, kako su neki od njih kazali vijestima, odlučili da preduzmu radikalne mjere i sljedeći protestom blokiraju ulice ili kružni tok u Šušanju, izlaz iz grada ka Podgorici. Svijet. Više od 1300 ljudi umrlo je od 21. juna uslijed toplotnog talasa koji je pogodio Evropu, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Zvanični podaci SZO objavljeni su nakon što su širom kontinenta oboreni temperaturni rekordi, uključujući Njemačku, Poljsku, Češku i Mađarsku, gdje su zabilježene ekstremno visoke temperature za ovo doba godine. Sport. Mečevima prvo kolo u muškoj i ženskoj single konkurenciji danas u Londonu počinje Wimbledon. Novak Đoković će danas od 18 časova na centralnom terenu igrati protiv Kineza Yibing Vua u prvom kolu Wimbledona. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenjivo oblačno, ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 12 do 27, a najviša dnevna do 39 stepeni. Trenutna temperatura u prijestanici je oko 33 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdvajamo nove cijene goriva od ponoći, javni čas folklora s jutra na Dvorskom trgu. Veterani Cetinja osvojili drugo mjesto na takmičenju sportsko-rekreativnih društava. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Ljetni mjeseci sa sobom donose povećan rizik od požara na otvorenom, zbog čega je Cetinska služba za zaštitu i spašavanje ovih dana u stanju pojačane pripravnosti. Slušamo izvještaj Aleksandre Adžić.
3: Komandir te službe Miloš Čećanović u razgovoru za RTV Cetinje kazao je da je prethodni period obilježio veliki broj intervencija, ali da je jun za razliku od aprila i maja bio nešto mirniji.
4: Kiše na svaki 7-8 dana, što nam ide u prilogu, i da rečem da nismo imali bez par sitnih šumskih požara. Eto, i da pomene da je donekle svijest građana malo podignuta sa obavještenjima o požarnom sezoni i velikim temperaturama. Imali smo već 7-8 nekih poziva da građani hoće da pale na otvoreno, i onda smo mi izlazili s ekipom, pričuvamo to nekih sat, dva, i mislim da bi to puno bolje bilo da bude i u većem broju, i onda će manje požara biti.
3: Da li je stiglo novo vatrogasno vozilo koje ste najavili u aprilu?
4: Očekujemo, probili su oni neki rok od 7-8 dana, ali nije ništa još u kašnjenje. Rekli su nam petak, evo, znači za 4-5 dana je vozilo tu.
3: Iako su prema njegovim riječima spremni za izazove koje donosi ljetnja sezona, ističe da se već godinama suočavaju sa nedostatkom kadra.
4: Ljudstva je uvijek, što se veli, malo, vozila za sad imamo. Ali eto, ako bude neki veći obim posla, što se kaže, za ne daje Bože zvali bi pomoći kolega iz Podgorice ili iz Budve, ali za sad sve ide kako treba.
3: I dok je ekipa spremna da odgovori na svaki poziv, komandir upozorava da se najveći broj požara i dalje može spriječiti odgovornim ponašanjem građana.
4: Da se ne vatra na otvorenom ne pali, jer će doći do nesagledivih posljedica kako za prirodni ekosistem, tako i za nas.
3: Iz službe za zaštitu i spašavanje Cetinje ističu da upravo pravovremena reakcija i odgovorno ponašanje mogu spriječiti velike materijalne štete i sačuvati ljudske živote.
0: Cetinje Info.
1: Od ponoći će u Crnoj Gori važiti nove cijene naftnih derivata, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Benzin će biti skuplji 1 cent, pa će tako Eurosuper 98 koštati 1,64 eura, a Eurosuper 95 1,60 eura. Eurodizel će pojeftiniti za 1 cent i od sutra će koštati 1,54 eura. Skuplje za cent bit će i lož ulje, koje će od ponoći koštati 1,47 eura.
0: Cetinje Info.
1: Javni čas folklora kulturno-umjetničkog društva Njegoš bit će održan u utorak 30. juna na Dvorskom trgu sa početkom u 19 časova, u okviru kojeg će nastupiti članovi različitih uzrasta.
0: Cetinje Info.
1: Prijestonica Cetinje organizuje manifestaciju Ljeto u Prijestonici 2026, koja je započela u junu, a program se nastavlja tokom jula, avgusta i septembra uz bogati i raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Julski program počinje četvrtim susretom horova i bit će održan od 10. do 12. jula, dok će 12. jula nastupiti Emina Jahović na ljetnoj pozornici.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana u utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, bit će posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, djeca, mladi, odrasli i porodice imat će priliku da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena u utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova.
0: Cetinje info.
1: Veterani Cetinja osvojili su drugo mjesto na takmičenju sportsko-rekreativnih društava veterana Crne Gore, održanom u Beranama u organizaciji veteranskih društava iz Berana i Plava. Oni su na takmičenju koje je okupilo preko 220 učesnika iz 10 gradova Crne Gore osvojili 8 medalja i to 4 zlatne, 2 srebrne i 2 bronzane.
0: Cetinje info.
1: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera sa pojavama pojačan i jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 27, najviša dnevna do 37 stepeni.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Mladen Stojanović i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
5: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
6: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenje i poklone povodom novog otvaranja. City Market, čekamo vas!

0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj se na većini puteva u Crnoj Gori danas obavlja bez vanrednih ograničenja, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. Vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze u vožnji. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će pretežno sunčano i veoma toplo, poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 11 do 27, a najviša dnevna od 27 do 37 stepeni.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Zaprašivanje komaraca biće obavljeno u ponedjeljak 29. juna u večernjim satima na teritoriji grada, kao i na rijeci Crnojevića i romskom naselju. Obavijestili su iz Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj. Oni su pozvali građane, a posebno pčelare, da preduzmu neophodne mjere kako bi zaštitili svoje pčelinje zajednice tokom sprovođenja akcije. Naveli su da će u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova zaprašivanje biti odloženo, o čemu će javnost biti blagovremeno obavještena.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.
5: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenje i poklone povodom novog otvaranja. City Market, čekamo vas!

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe specijalnog državnog tužilaštva i branioca bivšeg direktora uprave policije Slavka Stojanovića i potvrdio presudu specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici. Tom presudom Stojanović je oglašen krivim za krivično djelo zloupotreba službenog položaja i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, te osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 8 mjeseci. Kako je saopšteno iz apelacijenog suda, ovom odlukom presuda Višeg suda u Podgorici postala je pravosnažna. Premijer Milojko Spajić saopštio je da nema informaciju o koliko su sindikati, poslodavci i vlada blizu dogovora o potpisivanju opšteg kolektivnog ugovora, ali da im je bitan socijalni dijalog. To je medijima kazao Vili Gorica nakon što je Monteput potpisao 237,47 miliona eura vrijedan ugovor za projektovanje i izgradnju obilaznice oko Budve. Upitan da li će prekinuti zatišje u pregovorima, kazao je da je resor rada jedini takve vrste u Europi. To vam govori o tome koliko je nama bitan socijalni dijalog, koliko želimo da korake uskladimo sa prioritetima naših socijalnih partnera, odnosno i sindikata i poslodavaca. Da sagledamo što je ono što je stvarno bitno sindikatima, što je ono što je stvarno bitno poslodavcima i nađemo pravu mjeru između ta dva zahtjeva, te dvije strane, kazao je on. Upitan koliko su blizu dogovora, naglasio je da nema tu informaciju. Juniorska reprezentacija Crne Gore plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva za igračice do 20 godina u Kini. Do plasmana među 8 najboljih na planeti izabranice trenera Igora Markovića došle su pobjedom protiv domaćina rezultatom 37:25 i na startu glavne runde. Od ishoda tog duela zavisi ko će biti protivnik u četvrtfinalu, a to će biti tim iz grupe 1 glavne runde u kojoj su Srbija, Francuska, Austrija i Švedska. Broj poginulih u dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu porastao je na 1450, saopštili su zvaničnici. Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez kazao je da je više od 3150 ljudi povrijeđeno, da je 12721 osoba raseljena ili na drugi način pogođena katastrofom, prenosi agencija Anadolia. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i veoma toplo, poslije podne promjenljivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova, tokom procesa ponegdje kratkotrajno pojačan do jak. Jutarnja temperatura do 27, najviša dnevna s jutra do 39 stepeni, a trenutno u Crnogorskoj prijestolnici izmjereno 34. Bile su to vijesti prvog Crnogorskog radija. Hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Cetinje.
2: Radio Mozaik, Biza.
3: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o najglasnijoj osobi na svijetu koja je ušla u

decibela i oborio prethodni rekord od 121,7 decibela koji je 1994. godine postavila učiteljica iz Sjeverne Irske Analiza Flanagan. To je nivo buke koji se može uporediti sa motornom testerom, avionom pri polijetanju ili sirenom hitne pomoći iz neposredne blizine. On je kazao da za ovaj rekord nije mogao mnogo da se priprema i vježba. Nema načina da vježbate za ovo. Morate to da sačuvate za taj dan, posebno kada je u pitanju pokušaj obaranja svjetskog rekorda. Trebalo mi je za 7 pokušaja za obaranje rekorda. Bilo je mnogo zabavno, kazao je novi Guinnessov rekorder i dodao da mu je drago što je Irkinja Analiza Flanagan zadržala svoj rekord najglasnije žene na svijetu.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Budući da se ovih dana suočavamo sa velikim ljetnim vrućinama, mnogi pribjegavaju uobičajenim načinima rashlađivanja, ali rijetko u tu svrhu koriste tople napitke. Ipak, suprotno uobičajenom mišljenju, rješenje za rashlađivanje možda se nalazi u šoljici toplog čaja ili kafe. Studija koju su 2012. godine sproveli naučnici sa Univerziteta u Otavi ispitala je uticaj konzumiranja toplih napitaka na tjelesnu temperaturu. Rezultati su pokazali da vas topli napitak zaista može rashladiti, ali samo u suvim uslovima. Dr. Oli Jay, jedan od autora studije, objasnio je mehanizam.

organizam. Ako pijete topli napitak, vaše tijelo će se skladištiti manje toplote, ali samo ako dodatni znoj koji proizvodi topli napitak može da ispari. U suštini, kada konzumirate topli napitak, više se znojite. Ako taj znoj može da ispari sa površine vaše kože, on vas efikasno hladi u mjeri koja nadmašuje dodatnu toplotu koju ste dodali svom tijelu tečnošću. Međutim, u vlažnim uslovima ovaj mehanizam hlađenja postaje manje efikasan, što znači da vam topli napici neće pomoći da se rashladite. Ključna poruka je da u vrućim i suvim uslovima pijenje toplog napitka može pomoći da se rashladite, dok je u vlažnim sredinama mnogo bolje postegnuti za nečim hladnim.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Usamljenost i ekonomska nesigurnost sve više pogađaju starije osobe širom svijeta, a u Japanu je problem posebno akutan. Svaka deseta osoba ima više od 80 godina, dok je skoro trećina stanovništva starija od 65 godina. To znači da više od 35 miliona ljudi u poodmakloj životnoj dobi, zbog čega sve veći broj poslodavaca traži načine da odgovori na probleme koje donosi starenje društva. Jedan primjer dolazi iz okruga Shibuya u Tokiju, poznatog po mladima i modernim prodavnicama. Tamo se nalazi čajničinica koja zapošljava samo starije osobe. Da biste radili u ovom objektu, neko mora imati najmanje 70 godina. Posao se obavlja po posebnim pravilima, zaposleni uslužuju goste dok sjede, mogu napraviti pauzu kad god se osjećaju umorno, a najvažnije pravilo je da posao mora biti zabavan, kazao je kreativni direktor ovog objekta u Japanu, Suguru Mjoen. Kako bi starijim zaposlenicima olakšali rad, u lokalu su osmislili jednostavan sistem naručivanja. Gosti ispunjavaju obrasce na japanskom ili engleskom jeziku, te mogu označiti žele li razgovarati sa zaposlenicima ili se fotografisati s njima. Japan decenijama razvija politike usmjerene na starije osobe, a već od 1971. godine usvojen je Zakon o stabilizaciji zapošljavanja starih osoba, a izmjene iz 2013. godine dodatno su povećale zapošljavanje ljudi u 60. godinama. Iako se često pretpostavlja da su ljudi stariji od 70. godina uglavnom samozaposleni u poljoprivredi, šumarstvu ili maloprodaji, podaci pokazuju drugačiju sliku. Od 5,4 miliona zaposlenih starijih od 70. godina, samo 1,81 milion je samozaposleno. Novi trend pokazuje da mnogi nastavljaju da rade kao zaposleni i u starosti. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
5: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenje i poklone povodom novog otvaranja. City Market, čekamo vas!

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Javni čas folklora Kulturno-umjetničkog društva Njegoš biće održan utorak 30. juna na Dvorskom trgu sa početkom u 19 sati, u okviru kojeg će nastupiti članovi različitih uzrasta.
0: Cetinje Info.
1: Prijestonica Cetinje organizuje manifestaciju Ljeto u prijestonici 2026, koja je započela u junu, a program se nastavlja tokom jula, avgusta i septembra uz bogati raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Julski program počinje četvrtim susretom horova i bit će održan od 10. do 12. jula, dok će 12. jula nastupiti Emina Jahović na ljetnoj pozornici. Povodom 85 godina od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših jugoslovenskih republika, te uz obilježavanje Dana državnosti Crne Gore i Dana Subnora 13. jula na ljetnoj pozornici, bit će održana svečana akademija, nakon koje će uslijediti koncert Željka Bebeka.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana u utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, bit će posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, djeca i mladi i odrasli i porodice imaće priliku da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način, najavljuju organizatori.
0: Cetinje Info.
1: A godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 sa početkom u 17 sati. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18. sati.
0: Cetinje Info.
1: Veterani Cetinja su osvojili drugo mjesto na takmičenju sportsko-rekreativnog društva veterana Crne Gore održanom u Beranama u organizaciji veteranskih društava iz Berana i Plava. Oni su na takmičenju, koje je okupilo preko 220 učesnika iz 10 gradova Crne Gore, osvojili 8 medalja i to 4 zlatne, 2 srebrne i 2 bronzane.
0: Cetinje Info.
1: Ostalo još da čujemo kakve nas vremenske prilike očekuju sutra, dakle u Crnoj Gori zadržat će se pretežno sunčano i veoma toplo, poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima, ponegdje kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera sa pojavama pojačani jak, sjevernih smjerova, jutarnja temperatura do 27, najviša dnevna sutra do 37 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ostanite dalje u talase Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta i čitajte portal Cetinski list. Na pažnju se zahvaljuju Mladen i Ana.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Dobar dan još jednom, poštovani slušalci iz studija Prvog crnogorskog radija. Pred vama i nama je novo izdanje pregleda crnogorskih portala. Osvrnućemo se na najaktuelnije vijesti koje su, o kojima su pisali i izvještavali crnogorski mediji. Za početak ono sa portala Cetinjski list. Za vas smo izdvojili sljedeće. Ljetni mjeseci sa sobom donose povećan rizik od požara na otvorenom, zbog čega je Cetinjska služba za zaštitu i spašavanje ovih dana u stanju pojačane pripravnosti. Komandir te službe, Miloš Ćićanović, u razgovoru za Radio Cetinje kazao da je prethodni period obilježio veliki broj intervencija, ali da je jun za razliku od aprila bilo nešto mirniji. Kiše na svakih 7-8 dana nam ide u prilog i nismo imali bez par sitnih šumskih požara. Moram napomenuti da je donekle svijest građana podignuta sa obavještenjima o požarnoj sezoni i velikim temperaturama. Imali smo već nekoliko poziva da građani hoće da pale vatru na otvorenom, nakon čega smo sa ekipom izašli da pričuvamo taj teren na nekoliko sati, rekao Ćićanović, a vi opširnije ovome čitajte na portalu Cetinje. List. Na našem portalu možete vidjeti i to da javni čas folklora Kulturno-umjetničkog društva Njegoš će biti održan sutra na Dvorskom trgu sa početkom u 19 sati, u okviru kojeg će nastupiti članovi različitih uzrasta. Veterani Cetinja osvojili su drugo mjesto na takmičenju sportsko-rekreativnih društava veterana Crne Gore održanom u Beranama u organizaciji veteranskih društava iz Berana i Plava. Oni su na takmičenju koje je okupilo preko 220 učesnika iz 10 gradova Crne Gore osvojili 8 medalja i to 4 zlatne, 2 srebrne i 2 bronzane. Također nešto opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinjski list. I dalje ostajemo na onome čemu smo najbolji. Juniorska rukometna reprezentacija Crne Gore plasirala se u četvrtfinalu svjetskog prvenstva za igračice do 20 godina u Kini. Do plasmana među 8 najboljih na planeti i za branice trenera Igora Markovića došle su pobjedom protiv domaćina rezultatom 31-25 na startu glavne runde. 4 pobjede u isto toliko mečeva na planetarnoj smotri donijele su veliki uspjeh, ali sutra u drugom kolu glavne runde slijedi duel protiv Danske za prvo mjesto u grupi. I Danska, kao i naša reprezentacija, ima maksimalan učinak i 4 pobjede u dosadašnjem dijelu prvenstva, što je odlična najava velikog okršaja. Od ishoda tog duela zavisi ko će biti protivnik u četvrtfinalu, a to će biti tim iz grupe 1 i glavne runde u kojoj su Srbija, Francuska, Austrija i Švedska. U nastavku aktuelnosti sa ostalih portala, premijer Milojko Spajić saopštio je da nema informaciju koliko su sindikati, poslodavci i vlada blizu dogovora o potpisivanju opšteg kolektivnog ugovora, ali da im je bitan socijalni dijalog. To je medijima kazao u Vili Gorica nakon što je Monteput potpisao 237,47 miliona eura vrijedan ugovor za projektovanje i izgradnju obilaznice oko Budve, prenose vijesti. Upitan da li će prekinuti zatišje u pregovorima, kazao je da je resor rada jedini takve vrste u Evropi. To vam govori o tome koliko je nama bitan socijalni dijalog, koliko želimo da korake uskladimo sa prioritetima naših socijalnih partnera, odnosno i sindikata i poslodavaca. Da sagledamo što je ono što je stalno bitno sindikatima, što je stvarno bitno poslodavcima i da nađemo pravu mjeru između ta dva zahtjeva i te dvije strane, kazao je on. Međutim, upitan koliko su blizu dogovora, naglasio je da tu nema baš nikakvu informaciju. Radiotelevizija Crne Gore prenijela je sljedeće. Više od 3/4 novinara u Crnoj Gori smatra da publika ima pravo da zna kada je medijski sadržaj napravljen uz pomoć vještačke inteligencije. Stoji u istraživanju sindikata medija Crne Gore pod nazivom vještačka inteligencija u redakciji prve promjene u novinarskoj praksi u Crnoj Gori. Istovremeno, istraživanje sprovedeno među 71 novinar pokazalo je da i više od polovine ispitanika, njih 54,93% koristi vještačku inteligenciju svakodnevno ili povremeno. Opširni ovome čitajte na portalu Radio Televizije Crne Gore.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
6: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenja i poklone povodom novog otvaranja. City Market. Čekamo vas!

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Top sport.
2: Veliki pozdrav svima iz studija Prvog Crnogorskog radija. Novo izdanje emisije Top Sport je pred vama. Uprkos ljetu ima dešavanja ko hoće da igra i da se takmiči. Svjetsko prvenstvo je u toku, tako da sam sigurna da većina vas uživa, a ne manjka ni drugih sportova. Mi ćemo se danas osvrnuti na mundijal, ali i na rezultate domaćih timova i selekcija. Opširnije o svemu nakon jedne muzičke numere. Nedo i Ana se druže sa vama i žele vam još jednom dobar dan.

0: Top Sport.
1: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Cetinski sportisti su vrijedni ovog ljeta. Mnoge ćemo gledati u dresu reprezentacije. Dakle, kickboks reprezentacije Crne Gore u drugom dijelu 2026. godine imaće veliki broj obaveza. Poziv da budu dio nacionalnog tima dobilo je i 6 takmičara kickboks kluba Lovćen. Na svjetskom prvenstvu za juniore boje naše zemlje branit će Slađana Bulatović, Dragan Muratović, Miloš Vujinović, Vlatko Borozan i Sultan i Meri. Cetinski klub imaće predstavnika i na svjetskom prvenstvu za seniore, pošto je reprezentativni poziv dobio Viktor Borozan. Takmičari cetinskog kluba konstantno pokazuju da su jedni od najboljih u Crnoj Gori, a naredna prvenstva biće nova prilika za osvajanje medalja. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala je veliku pobjedu na svjetskom prvenstvu za igrače do 18 godina, pošto je u Rio Majiro savladala Srbiju 14-13 i poslije 2 kola ostala na vrhu grupe A. Bio je to onaj pravi vaterpolo sudar Crne Gore i Srbije, tvrd, nervozan i pun isključenja, serija i sitnih detalja koji na kraju odluče utakmicu, a naši momci su ga proživjeli kao ekipa koja je znala da odgovori svaki put kada je rival prijetio da preuzme kontrolu. A mlada muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore nije uspjela da iznenadi favorizovanu Bugarsku u polufinalu Balkanskog prvenstva. Stigao je poraz u 4 seta 1-3, pa će izabranici Balše Radulovića igrati sa Srbijom za 3. mjesto na šampionatu u Podgorici. Najefikasniji u našoj selekciji bio je Vuk Stanojević sa 16 poena, pratio ga je Aleksa Radić koji je imao 13, a značajan doprinos dao je i Filip Miroslavljević koji je meč završio sa 9 poena. Vukota Čelebić i moje 8. Najbolje crnogorske rukometne juniorke završile su grupnu fazu svjetskog prvenstva za igračice do 20 godina na najbolji mogući način sa 3 pobjede i maksimalna 2 boda koja prenose u glavnu rundu. Nakon triumfa protiv Islanda i Sjedinjenih Američkih Država izabranice trenera Igora Markovića savladale su i Češku rezultatom 32-28 u direktnom duelu za prvo mjesto u grupi i napravile veliki korak ka ostvarenju cilja. U glavnoj rundi slijede dueli protiv Danske i domaćina Kine, a mlade lavice sada imaju realne šanse da se izbore za plasman u četvrtfinale. Seniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu u drugoj prijateljskoj utakmici protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država, savladavši rezultatom 18-17. Ovo je bila druga od 3 prijateljske utakmice koje će crnogorska reprezentacija odigrati sa

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Cetinje Info.
2: Dobroveče, poštovani slušalci, pred vama je posljednje izdanje gradskih aktualnosti za danas, a i sadržaj emisije izdvajamo. Javni čas folklora s jutra na Dvorskom trgu. Veterani Cetinja osvojili drugo mjesto na takmičenju sportsko-rekreativnih društava veterana Crne Gore. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.
3: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
2: O najavljenom opširnije, ljetni mjeseci sa sobom donose povećan rizik od požara na otvorenom, zbog čega je Cetinska služba za zaštitu i spašavanje ovih dana u stanju pojačane pripravnosti. Slušamo izvještaj koleginice Aleksandre Ačić.
4: Komandir te službe Miloš Ćećanović u razgovoru za RTV Cetinje kazao je da je prethodni period obilježio veliki broj intervencija, ali da je jun za razliku od aprila i maja bio nešto mirniji.
5: Kiša na svaki 7-8 dana, što nam ide u prilogu, i da rečem da nismo imali bez par sitnih šumskih požara. Eto, i da pomene da je donekle svijest građana malo podignuta sa obavještenjima o požarnom sezoni i velikim temperaturama. Imali smo već 7-8 nekih poziva da građani hoće da pale na otvoreno, i da smo mi izlazili s ekipom, pričuvamo to neki sat, dva, i mislim da bi to puno bolje bilo da bude i u većem broju, i onda će manje požara biti.
4: Da li je stiglo novo vatrogasno vozilo koje ste najavili u aprilu?
5: Očekujemo, probili su oni neki rok od 7-8 dana, ali nije ništa još u kašnjenje. Rekli su nam petak, evo, znači za 4-5 dana je vozilo tu.
4: Iako su prema njegovim riječima spremni za izazove koje donosi ljetnja sezona, ističe da se već godinama suočavaju sa nedostatkom kadra.
5: Ljudstva je uvijek, što se veli, malo, vozila za sad imamo. Ali eto, ako bude neki veći obim posla, što se kaže, za ne daje Bože zvali bi pomoći kolega iz Podgorice ili iz Budve, ali za sad sve ide kako treba.
4: I dok je ekipa spremna da odgovori na svaki poziv, komandir upozorava da se najveći broj požara i dalje može spriječiti odgovornim ponašanjem građana.
5: Da se ne vatra na otvorenom ne pali, jer će doći do nesagledivih posljedica kako za prirodni ekosistem, tako i za nas.
4: Iz službe za zaštitu i spašavanje Cetinje ističu da upravo pravovremena reakcija i odgovorno ponašanje mogu spriječiti velike materijalne štete i sačuvati ljudske živote.
1: Cetinje Info.
2: Javni čas folklora Kulturno-umjetničkog društva Njegoš biće održan utorak 30. juna na Dvorskom trgu sa početkom u 19 sati, u okviru kojeg će nastupiti članovi različitih uzrasta.
1: Cetinje Info.
2: Prijestolnica Cetinje organizuje manifestaciju Ljeto u prijestolnici 2026, koja je započela u junu, a program se nastavlja tokom jula, avgusta i septembra uz bogat i raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Julski program počinje četvrtim susretom horova i bit će održan od 10. do 12. jula, dok će 12. jula nastupiti Emina Jahović na ljetnoj pozornici. Povodom 85 godina od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših jugoslovenskih republika, te uz obilježavanje Dana državnosti Crne Gore i Dana Subnora 13. jula na ljetnoj pozornici, bit će održana svečana akademija, nakon koje će uslijediti koncert Željka Bebeka.
1: Cetinje Info.
2: Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana u utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, bit će posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, djeca i mladi i odrasli i porodice imaće priliku da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način, najavljuju organizatori.
1: Cetinje Info.
2: A godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore bit će otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 sa početkom u 17 sati. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 sati.
1: Cetinje Info.
2: Veterani Cetinja su osvojili drugo mjesto na takmičenju Sportsko-rekreativnog društva veterana Crne Gore održanom u Beranama u organizaciji veteranskih društava iz Berana i Plava. Oni su na takmičenju koje je okupilo preko 220 učesnika iz 10 gradova Crne Gore osvojili 8 medalja i to 4 zlatne, 2 srebrne i 2 bronzane.
1: Cetinje Info.
2: Ostalo još da čujemo kakve nas vremenske prilike očekuju sutra, dakle u Crnoj Gori zadržat će se pretežno sunčano i veoma toplo, poslije podne promjenljivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima, ponegdje kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera sa pojavama pojačani jak, sjevernih smjerova, jutarnja temperatura do 27, najviša dnevna s jutra do 37 stepeni.
1: Cetinje Info.
2: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ostanite dalje u talase prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta i čitajte portal Cetinski list. Na pažnjom se zahvaljuju Mladen i Ana.
1: Cetinje Info.
0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

0: Tačno je 20 sati, što znači da se naše druženje za danas ovdje završava. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta, a ako vas zanimaju gradske aktualnosti, čitajte portal Cetinski list. Čujemo se sutra ponovo u 8 sati.
1: Keep on rolling, baby. Radio. All right. You know what time it is.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
5: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenja i poklone povodom novog otvaranja. City Market. Čekamo vas.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
5: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenje i poklone povodom novog otvaranja. City Market. Čekamo vas!

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,